Sipo ni pon, saina ni lue, e monzo yeri, nanzo ko kola, tu pari, e yolo li femi, mbi asko yi sofa yi pe, bunde fe, on yi du teke, teti si da da, ibe le ti robo kote ru yi ko, ta wano wano tu ma ria sa ti se ko, bunde fe, 92.9.